0: ka akondoni luinga legeti sarangoni luinga kodeni luinga ye nandoni luarambeni koforo na teti baba kotachula we luyeti tene lulugereti ndokwa dengu busiti loso lo magi mango hatena a ba azwa kuunda luili wala mafuta na nduchi gara mingi aon fade kwete logona leti garani logi tima wala ti inga eske ta besoin soit que da lo saraniape giyo tonga solo galumu yanga watena bon tona katonso nikizaba tango kondo nikiri fariso chitene misara wilso tizari na lichigara na sarangoni lo sarani awe lo zana lichigara we me azu chivongoni akadape lo duchi faso oblige chitene lo kir na ngere tietlo so na poko na sarango tonso nginja so fade lo muni na kili lo limbi ande chikir na nyape agambe ni kpali ye chitene manda na yati etude de kaswa kenye tonga na mwara bibeti dengo buze akonzuni mogwe kozuni na mbage ti azu so ako vwande ye ti moniso mogiti inga eske ta ye so ala ye la epi ngeri so ala ke nduru ti voye niso ake nzoni mo ingani si mo gafadi so chitene mozi geri ti ndokwa dengo buze ti moso tonga na ye so mo kazande na lechi gara so ake ye so azona ye la mo kazande na lechi gara azona ega ti vwande e pense a anda ti etude de kaso na mbili tapande la mifana la so
1: eske so ala ye ti fatene ya pakara so iri ti lo ake Jeannette lo guli ti lo mbrimbri pepe wala lo sara evaluation ti besoin ni nchoni ape yesu azwaye na ati vakachilo lo guni wala lo inga ni mbrimbri pepe la si lo sigi na entreprise ki tonga so apre zo kwa chiga nambagi chilo ake dape si yeni aga mbini eshek
0: tene ni la lo guli chilo nzoni pepe kwa jo bibela lo warmi fadi teti ake yesu lo sara lo inga kode ti sarangoni me lo magi mbini tene mango oli ti tene lo gwe lo giti asanda ti tene ni so na gigi ti tene lo inga ta yesu a kliyo wala konsumateur apu na leti gara ade lo sara swape lo giti inga wara ngere ti nyela ala ke nduru ti futa na yemiso lo giti sara swape lo giti inga nga wala ambe nazo swaka sara uri nga tonga na lo eske ala ke da epi ala ke katala yini na ngere oke pali tala ke nye yesu amunga ngu na ala ke nye lo ginga ti inga ti swape lo gwegi yo tonga so lo muyanga ti tene lo ka wilso na lo wara kpale yeni kue ake ti tene mo lekere tere ti mo nzoni kozoni si
1: Roselino Ladislas Maku e mu na ala singila
0: mbila mbi mu na ala singila so ala ti sambi laso bon aventure
2: so ayeke lego ti ge nde ti dafande yeke loka ti laso la pakara Roselino Ladislas Maku mokonzi sara wisi so ayeke ba tënë ti akonde na mbage ti ndokua gbiangbia ti PME si lo kiri tënë tonganso na ndö ti mbeni kode so ala za na ti na ndö ti ayeso atene germe akode ti manango ye lege wasali mbi ti de na buze lo kiri fa tene na hunda ti bon aventure ngombaka ti kiro na ndö dafande yeke luka aina ala yeke luti ambeni kete ngombi awe si fade so mungali mbi e gbi makua singa ti kusala mbulo marquis toshe malaba